0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. A vrijeme za našu novu radijsku kockicu na talasima TK Radija. Idemo nešto saznati o prašumama. To doslovno znači stara šuma. Tip je vegetacije kojim se nazivaju one šume koje su od svog nastanka se razvijale uz malo ili bez imalo uticaja čovjeka. Šume pokrivaju oko 31% površine planete, a zaslužne su za opstanak većine svjetskih biljnih i životinskih vrsta. Čak polovina svjetskih šuma nalazi se u samo 5 država.
2: Radio Kockica.
0: Amazonska prašuma je najveća na svijetu, te je ujedno i ona sa najvećim biodiverzitetom. Proteže se kroz čak 9 država: Brazil, Boliviju, Kolumbiju, Ekvador, Francusku Gajanu, Peru, Gvajanu i Venezuelu i Surinam. Najveći dio, na više od 6 miliona kvadratnih kilometara, odnosi se na Brazil, i to čak 60%. Dom je čak 10% svih vrsta na svijetu, a skoro svakodnevno se otkrivaju nove. Ime joj je dao španski istraživač Francisco de Orleana 1542. godine. Bio je prvi Evropljanin koji je otišao duboko u to područje, gdje je vidio mnogo plemena žena ratnica koje su ga podsjetile na Amazonke iz grčke mitologije. Prema međunarodnoj studiji, skoro polovina amazonske prašume mogla bi nestati do 2050. godine zbog suša, krčenja šume i požara. Navodeći da je 38% Amazona degradirano zbog sječe šuma,

0: izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

U Nezuku će danas biti obilježena 31. godišnjica proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ovaj datum, 16. juli, uvršten je u zakon o značajnim datumima i ličnostima Tuzlanskog kantona kao dan kada su 1995. godine jedinice 28. divizije i civili Podrinja i Srebreničkog okruženja izašli na slobodnu teritoriju. Programom će biti odata počast šehidima i poginulim borcima, te sačuvano sjećanje na jedno od najznačajnijih događaja iz perioda odbrane Bosne i Hercegovine. Inicijativa za uvrštavanje ovog datuma u značajne datume Tuzlanskog kantona pokrenuta je 2024. na predlog zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona Lejle Vuković i Smaje Mandžića.

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavilo je ponovljeni konkurs za dodjelu stipendije učenicima i studentima iz reda pronalačke populacije za školsku 2025-2026. Cilj ponovljenog konkursa je omogućiti veći obuhvat kandidata koji ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava na stipendiju. Nakon prvobitnog konkursa, stipendije su odobrene za 854 učenika i studenta, dok je dio prijava odbijen zbog nepotpune dokumentacije ili tehničkih razloga. Novom odlukom vlade Tuzlanskog kantona omogućeno je kandidatima čije su prijave ranije evidentirane kao nepotpune, neblagovremene i neosnovane da dopune dokumentaciju, a pravo prijave imaju oni koji ranije nisu učestvovali na konkursu.

A znate li da je otkrivena nevjerovatna molekula koja uništava 300 bakterija otpornih na antibiotike? Bakterije sa vremenom postaju sve otpornije na antibiotike, što uzrokuje problem mnogim naučnicima i zdravstvenim organizacijama. Naime, savremena medicina se suočava sa problemom razvoja bakterija rezistentnih na sve postojeće lijekove, uključujući i one koji se smatraju zadnjom linijom odbrane. No, možda nas čeka pozitivan korak na tom području. Naime, naučnici su nedavno pronašli molekulu koja može učinkovito kontrolirati bakterije

otporne na sve vrste antibiotika. Radi se o spoju fabimicinu, koji bi se, ako prođe klinička testiranja, što podrazumijeva i testiranje na ljudima, mogao koristiti pri borbi protiv nekih od najtvrdokornijih infekcija. Novi potencijalni tretman usmjeren je na gram negativne bakterije, grupu patogena koje je teško uništiti i koje su obično uzrok infekcija urinarnog trakta, upale pluća, pa čak i krvotoka. Ove vrste bakterija otporne su na antibiotike zbog zaštitne vanjske membrane koja stvara svojevrsni zid koji ne propušta za njih štetne tvari, poput lijekova. Prema istraživanju objavljenom 2022. u Lancetu, rezistencija bakterija na antibiotike odnosi oko 3500 života svaki dan, čime je postala vodeći uzrok smrti u svijetu. Slično obeshrabrujuće rezultate imala je i studija provedena u engleskoj bolnici, koja je pokazala da je više od trećine osoba sa infekcijama krvi gram negativnim bakterijama umrlo unutar godinu dana. Fabimicin se tokom istraživanja uspio probiti kroz taj problematični vanjski sloj, pri čemu nije nanio preveliku štetu zdravim, odnosno nama potrebnim bakterijama. Naučnici su prvo analizirali antibiotik za koji se zna da je učinkovit protiv gram pozitivnih bakterija i na njemu proveli nekoliko strukturnih promjena kako bi molekula dobila sposobnost da se infiltrira kroz moćnu odbranu gram negativnih sojeva. A sve češće naučnici kažu da se nešto čudno može dogoditi sa kapljicama vode, spontano postanu opasna kiselina. Možda mnogima i nije poznato, ali naučnici su 2019. otkrili nešto neobično. Kapljice vode mogu u nekom trenutku formirati male, ali značajne količine vodikovog peroksida, H2O2. Da, radi se o hidrogen peroksidu, istoj kiselini koju koristimo za izbjeljivanje kose ili dezinfekciju rana. Sada su naučnici ustanovili da se ova spontana reakcija događa pri kontaktu sa čvrstim površinama i da može igrati ulogu u sezoni gripe. Mislimo da znamo toliko o vodi, supstanci sa kojom se najčešće susrećemo, ali onda shvatimo da to nije tako, rekao je hemičar Richard Zare sa Univerziteta Stanford. Voda je obično prilično stabilna, ali izgleda da se njeno ponašanje mijenja ako se rasprši na jako sitne kapljice. Naime, kako se objekti smanjuju, njihov relativni volumen smanjuje se brže od njihove površine. To znači da će sićušna kapljica vode imati mnogo veći udio svojih molekula izloženih okolišu nego one koje se nalaze u čaši, kanti ili jezeru. Upravo na ovoj izloženoj površini nastaje vodikov peroksid. Zara i njegove kolege sa Univerziteta Yanhan su pomoću boje koja svijetli u prisutnosti H2O2 mapirali pojavu te kiseline u kapljicama koje su u kontaktu sa staklenom površinom. Otkrili su da vodikovog peroksida najviše ima na mjestima gdje dvije tvari dolaze u kontakt. Ustanovili su da H2O2 nastaje i kada kapljice vode dođu u dodir sa 9 drugih krutih tvari, uključujući tlo ili prašinu koja lebdi u zraku. U prethodnom su istraživanju otkrili da se taj proces događa spontano, odnosno sam od sebe, kada se na hladnim površinama počne kondenzirati voda iz zraka, što više, količina H2O2 raste sa nivom vlage. Izgleda da je uzrok tome kontaktna elektrifikacija, objasnio je Zare. Toliko u ovom kutku za znatiželjne. Ostanite i dalje uz program Radija Tuzlanskog kantona.

Fudbalska selekcija Argentine u polufinalu svjetskog prvenstva pobjedila Englesku u velikom derbiju rezultatom 2:1 i tako se drugi put uzastopno plasirala u veliko finale svjetskog prvenstva. Tamo ih čeka Španija koja je dan ranije savladala Francusku sa 2:0. Finala se igra u nedjelju u New Jerseyu.

Nastavljamo dalje kroz popodne i radi odmor, ljete, vrućine i tropske noći mnogim otežavaju san, a stručnjaci upozoravaju da samo jedna neprospavana noć može poremetiti koncentraciju, apetit, raspoloženje i nivo energije narednog dana. Ljekar David Smajić iz Better Sleep Clinic rekao je da posljedice nespavanja zavisi od hronotipa, odnosno prirodnog ritma, budnosti i pospanosti. Doktorica Hana Skopljak navodi da se nakon loše noći ljudi su često iscrpljeni, ali blago uznemireni, jer tijelo pokušava održati budnost. Kapci vam se spuštaju, oči postaju crvene i natečene. Kako dan odmiče, raste i nivo kortizola, hormona stresa, što kratkotrajno može pojačati budnost, ali je povezano sa većom anksioznošću te slabijim imunitetom. Zbog manjka sna, slabi fokus, pamćenje, sposobnost rješavanja problema. Savjetuje se umiran unos kofeina, laganija prehrana i kretanje na dnevnom svjetlu i kratko dremanje od 10 do 20 minuta, dok za san tokom vrućina preporučuje se profiltravanje prostora i mlaku, ali ne ledenu kupku prije odlaska u krevet.

Kao što smo na početku kazali, voda na Zemlji je vjerovatno došla sa asteroida, tvrde japanski naučnici. Voda je na Zemlju možda došla putem asteroida sa vanjskog ruba sunčevog sistema, kazali su naučnici nakon analize rijetkih uzoraka skupljenih tokom šestogodišnje japanske svemirske misije. U potrazi za odgovorima na pitanja o nastanku života i stvaranju svemira, naučnici obrađuju materijal donesen na Zemlju 2020. sa asteroida Ryugu. 5,4 grama stijena i prašine skupila je japanska svemirska sonda Hayabusa 2, koja je sletjela na svemirsko tijelo i lansirala udarač u njegovu površinu. Istraživanja provedena na tom materijalu počinju se objavljivati. Tako je

koji se smatraju zadnjom linijom odbrane. No, možda nas čeka pozitivan korak na tom području. Naime, naučnici su nedavno pronašli molekulu koja može učinkovito kontrolirati bakterije otporne na sve vrste antibiotika. Radi se o spoju fabimicinu, koji bi se, ako prođe klinička testiranja, što podrazumijeva i testiranje na ljudima, mogao koristiti pri borbi protiv nekih od najtvrdokornijih infekcija. Novi potencijalni tretman usmjeren je na gram negativne bakterije, grupu patogena koje je teško uništiti i koje su obično uzrok infekcija urinarnog trakta, upale pluća, pa čak i krvotoka. Ove vrste bakterija otporne su na antibiotike zbog zaštitne vanjske membrane koja stvara svojevrsni zid koji ne propušta za njih štetne tvari, poput lijekova. Prema istraživanju objavljenom 2022. u Lancetu, rezistencija bakterija na antibiotike odnosi oko 3500 života svaki dan, čime je postala vodeći uzrok smrti u svijetu. Slične obeshrabrujuće rezultate imala je i studija provedena u engleskoj bolnici, koja je pokazala da je više od trećine osoba sa infekcijama krvi gram negativnim bakterijama umrlo unutar godinu dana. Fabimicin se je tokom istraživanja uspio probiti kroz taj problematični vanjski sloj, pri čemu nije nanio preveliku štetu zdravim, odnosno nama potrebnim bakterijama. Naučnici su prvo analizirali antibiotik za koji se zna da je učinkovit protiv gram pozitivnih bakterija i na njemu proveli nekoliko strukturnih promjena kako bi molekula dobila sposobnost da se infiltrira kroz moćnu odbranu gram negativnih sojeva. A sve češće naučnici kažu da se nešto čudno može dogoditi sa kapljicama vode, spontano postanu opasna kiselina. Možda mnogima i nije poznato, ali naučnici su 2019. otkrili nešto neobično. Kapljice vode mogu u nekom trenutku formirati male, ali značajne količine vodikovog peroksida, H2O2. Da, radi se o hidrogen peroksidu, istoj kiselini koju koristimo za izbjeljivanje kose ili dezinfekciju rana. Sada su naučnici ustanovili da se ova spontana reakcija događa pri kontaktu sa čvrstim površinama i da može igrati ulogu u sezoni gripe. Mislimo da znamo toliko o vodi, supstanci sa kojom se najčešće susrećemo, ali onda shvatimo da to nije tako, rekao je hemičar Richard Zare sa Univerziteta Stanford. Voda je obično prilično stabilna, ali izgleda da se njeno ponašanje mijenja ako se rasprši na jako sitne kapljice. Naime, kako se objekti smanjuju, njihov relativni volumen smanjuje se brže od njihove površine. To znači da će sićušna kapljica vode imati mnogo veći udio svojih molekula izloženih okolišu nego one koje se nalaze u čaši, kanti ili jezeru. Upravo na ovoj izloženoj površini nastaje vodikov peroksid. Zare i njegove kolege sa Univerziteta Yanhan su pomoću boje koja svijetli u prisutnosti H2O2 mapirali pojavu te kiseline u kapljicama koje su u kontaktu sa staklenom površinom. Otkrili su da vodikovog peroksida najviše ima na mjestima gdje dvije tvari dolaze u kontakt. Ustanovili su da H2O2 nastaje i kada kapljice vode dođu u dodir sa 9 drugih krutih tvari, uključujući tlo ili prašinu koja lebdi u zraku. U prethodnom su istraživanju otkrili da se taj proces događa spontano, odnosno sam od sebe, kada se na hladnim površinama počne kondenzirati voda iz zraka, što više, količina H2O2 raste sa nivom vlage. Izgleda da je uzrok tome kontaktna elektrifikacija, objasnio je Zare. Toliko u ovom kutku za znatiželjne. Ostanite i dalje uz program Radija Tuzlanskog kantona.

0: Reklame TK Radija.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta, svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
2: Nova sedmična akcija stigla je u Piemonte Market. Iz naše aktualne ponude izdvajam tečni deterđent za veš VIP 5,65 litara po odličnoj cijeni od 8,50. Pivo Tuzlansko 0,33 litre, samo jedna marka. Tunjevina Trend 150 grama komadići po super cijeni od 1,50. Manč Malou 105 grama, samo 1,40. Set za piknik, 6 čaša, 6 tanjira, 6 kašika, 6 viljuški i 6 noževa, sve za nevjerovatnih 10,50 km. Posjetite jedan od Piemonte Marketa u vašoj blizini te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula. Iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.